rahmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'asrarihi wa a'adha alayna bi'barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ngajine nerusno lembaran niki sampai angka ketiga at-tahakkuk bi awsafil ubudiyah. Qala Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu tuwafiya 656. Wa tasyikul ubudiyati utawi naskah benderno jejekno sifat kemawulo iku bimula zamatil fakri kelawan netepi sifat fakir waddu filan sifat apes wal ajilan sifat lembek wadili lan sifat ino oleh netepi sifat papat iku lillahi ta'ala krono Gusti Allah ta'ala. Wadaduha utawi piro-piro lelawanane kebalikane sifat papat iku awsofurubu biyati piro-piro sifat kepangeranan. Fakri sawale'e rina sifat sukih iku wa'e Gusti Allah. Du'fi apes iku sawale'e kuat sifat kuat iku sing duwe Gusti Allah. Wal azzi lembek gak mampu sawale'e kudroh kuwasa iku ya wa'e Gusti Allah. Dzil iku sifat ino sawale'e iz mulya iku sing duwe Allah. Famalaka walaha orana hubungane be awakmu iku hubungane mung Gusti Allah. Wane falazim netepono ausofaka ing pira-pira sifat ira. Wa ta'allaq lan gandolono sapa sira bi ausofihi lawan pira-pira sifate Allah. Wa qul lan matura sapa sira mimpi satil fakri al hakiki saking pelungguan rumangsa fakir kang sejati. Matur Gusti Allah ya ghaniyu oh zat ingkang sugih mandil fakir utawi sinten iku lil fakir ingkang nulungi wong fakir siwaka sakliyane panjenengan. Maturane Gusti Allah wahidat ingkang sugih
sinten ingkang nulungi wong fakir kados kula niki sakliyane panjenengan mboten enten ingkang saged nulungi namung panjenengan. Wa min bisa tinduk filan saking pelungguan rumangsa apes al-hakiki kang sejati. Ya kawiyo ho dat ingkang kuat, man utawi sinten ikulin do'if ingkang nulungi tiang sing apes siwaka sahliane panjenengan. Gusti dat ingkang kuat, boten enten ingkang saged nulungi wong sing apes sak lintune panjenengan. Bami bisa til azi lan saking pelungguan sifat lembek, sifat ora mampu al hakiki kang sejati. Ya qadiru dat kang kuoso mandil aji siwaka, utawi sinten ikulil ajis maring utawa nulungi maring wong sing lembek siwaka sakliyane panjenengan. Mboten enten ingkang saged namung panjenengan ya Qadir. Wa min bisa tidhili lan saking lemek sifat ino al hakiki. Ya aziz man lidhalil siwaka, dat kang mulya sinten ingkang badhe nulungi tiyang ingkang ino sak lintune panjenengan. Nek ndungamu ngono tajid mongko bakal nemu sapa sira al ijabata ing sinembadan. Ka'annaha kaya-kaya ijabah iku tau uyadika manut tangan liro. Gampangane ijabah iku cepet cos peleng, cos peleng. Nah, tapi ya jolali wasta'inu lanjal utulung siro kabeh billahi kelawan Allah. Ya jalu tulung istainu bisobri wa sholat, ngangge sholat sabar, wasbiru lan sabaro sopo siro. Inna Allah saktamane Gusti Allah iku ma'as sabirin, sarpane wong kang padha sabar kabeh. Walayasikulan ora bener apa tahakuku mapan ngakoni bilwaswi kelawan sifat hatta yata alako sehingga gumantung sopo wong sopo kaulo biat dadiha lan piropro suwali'e sifat-sifat sing kurang memaulahu saking bendarane abet. Falaya taji umoko jongung si sopo abet fi fakrihi, nek fakir ngeloso melarat ojo sampe ngungsi neng liyane Allah, ngusio neng gune Gusti Allah, jalu'o neng Gusti Allah. Upama liwat makhluk, makhluk hanya sebagai perantara, tapi hakikate nyuwun dateng Gusti Allah. Wala ajihi lan ora ngungsi waktu apese, waktu lembeke kawula, wala du fihi ila ahadin maring wong siji siwahu sakliyane Allah. Mepeto ning gone Gusti Allah, aja sampe mepet ning liyane Gusti Allah.